bir Khadisatu Jaay Khadisatu Yaay bandañ Khadisatu bandañ Khadisatu tawlo ma samb mu yobun cior mais mu wayu tour ma ci cior Senegal yepp ngi joy ma samba gën cior mais mu wayu tour ma gën cior

mo jur bara sinna bara sinna jur marfal bara ak serin bara sinna ak njaga bara sinna ak ne sin jigen bara sinna marfalo bayo manch.